0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pun
3: buka perin apa kos mundur teruk ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum pun.

Join Jet and the Black Hearts. I love rock and roll. So mangarup ka soprek. Bila pa ba ata drum program rock nga rumati ani agah paragan. Isa ngan buat senang nga berarawak ngan puan kah baradingan ngan. Rebisi aku ingat terima kasih amai angan beringat janji ngan yang peraman nga aku di ngarumati. Degabat angan rek dapat peraman nga aku sendat di jam tipuh i amai bikut ragu rock so tibaran artis rock adi temegah. Puan kah adi kede jarang-jarang dogma di radio.